Que se nas! Ene kje një fog në atë firje e Në mine ki faraway, faraway! Mine ki!